0: enshirafie.com kwelit on the mix baba na enshirankwa
1: awonwani nyakopoa ya nwanwatuma enunti ya frau awonwa ensentreni ni nwanwatuma oye oye nana no brasu no arado da so ye hey bro standard bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh

0: ye bono etu kwa kwa chen obi kuro mo hene
1: wow
0: etu kuro mo no nya hi o di kuro dia ya dia ya ya pe ni bo di kuro ni bio
1: e bio
0: ya ya dia ni o di kuro
1: we nyuma nka ma me punchline o si o hwene no aye dey
0: you see opims one chini kete na ebo kren kren kren kren etu kwa chen obi kuro mo hene
1: o se no ya we guy

0: Dia kika kwa no sebi mprebdi ya saa wan kasetiri yohua ya yuwa yiboni na ewia seso wote na wanyo yewesi obie huse uyofunu emuki kawo ni sentu wandie adesiradia mwade kwa mampeni se ninyuma pa woye nwa ushe ya enyo makiti nkiti bise betu miyase di dinti adabraka mampeni wafani densis form ewa sasi mihu
1: obibe kase atem dienye ino ya antitie tanki yo mwenye debi enya atem dienu ni eka atem dienu yesi yes omo dia ku du court omo nya hwehwemu ba Salome na oda self ne die de bi enye momo mampenye aso nte enye eti aban no max so me me kan bi pan ne ye but so gm ye nipa asem ba momo ento ma gm o ye nipa so so straight his welcoming or a nice ne record on press freedom anti corruption ye yesin ekufu ado die ye ento ma aban yi ba ya ye nuru be die a o ma tisi nipa sin ekufu ado die no debi enye
0: enti miranimu ni lawyer Martin Pebu eye ababa wa Salome ni semu wetwa gu ono so anodisem eno dia tudwa afa ho no
2: ene ya yemfri opani pebu asem yiswe na yemfa ye nchire mo game ejema ewo bono apoye mantam num na yenguram nu anko ho na nanu mo ne omamfo ho ne ne wonum aye ye chire din dia chiro krata kakraka dia koma ohin popra owo mpotamu ho se nana eni animu no onfa krata enkonkoma se de beya mampani yire Mame lodina mhama ni nsabeka bie. Na wajina muna baba wei. Yamane nyana fahu dino obeji mframa pa. Sansu wa mamfu anuchira. A baba wei wanono wankodi atem. Wankoka bibia ebokuru. Jia wa mungwa mwa. Si abefana na jukonkong. Dina tutuwa mwa frije ma ule mwa. Edina babe dunkina haa wabedi nansa. Ewa pachiri mwa sisei kwa otokurasi. Onko demina ochumi inu. Na wanuchira kati anuye kudura na weye chido.